rere ha kitabun nifas ha darsere men warata do en tammi larugo darsere ragarere darsere man do en tammi larugo noy sergal goddo besni do toni o besni o serama no eddama ko vaata derdiraabe worbe hule alla en de rewbe mon toni bi adama besni do der besngu useni dayte serle may gawdo torra julbe alla masinta baawto en laari dum kayum bo en tammi larugo mas'alaaji mas'alaaji do en yian kitaaji hukumuji jur ha der may do je rewbe do ander may masinta en wata hakkilo.